Нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли гордий ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш дім травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буде так.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM. I see the future in my mind.

0: FM.
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Yo, yo.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 19 серпня, на календарі сьогодні хмарно трошки, невеликі дощі очікуються, можливі грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, по області 23-28, тепла, в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, 20 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі плюс 11, плюс 16, вдень 26-31 тепла. На 21 серпня теж обіцяють малохмарну погоду без опадів, в день до плюс 34, вночі на нижче плюс 15, а на вихідні обіцяють до 37 спеки. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: ритму.
1: Надія є соціальна реклама.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: тепер на добраніч? Та хі, мадяра, очі та жало.
1: MFM Station.
2: MFM.
3: Dance Hit Radio.

Xiaomi, схоже, вирішила, що витягнуті екрани, їх ще називають сосиска, це не межа мрії, та готує свій перший широкоформатний складний пристрій. В мережі з'явилися зображення ліцьової панелі новинки, які натякають на серйозну зміну ергономіки в лінійці виробника. Про це, власне, сьогодні хочу вам розповісти. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Судячи з витоків, Xiaomi обрала свій шлях, яким вже давно йдуть конкуренти в особі Samsung та Huawei, тож можна вчергове сказати, що вони подивилися, надихнулися і зробили так само. Внутрішній дисплей новинки отримає співвідношення сторін близький до 4 до 3, що робить його майже квадратним у розгорнутому стані. Це значно зручніше для роботи з текстом чи перегляду веб-сторінок, ніж вузькі панелі, які ми бачили раніше. Очікується, що діагональ розгорнутого екрану складе близько 7,6 дюйма. Це стандарт для сучасних флагманів на кшталт Galaxy Z Fold 6, який дозволяє балансувати між відносною компактністю та можливістю невеликого планшету. На опублікованих кадрах помітно, що фронтальну камеру розмістили у правому верхньому куті внутрішнього екрану, на відміну від Samsung. Аналогічне рішення, до речі, використовує і Huawei, і воно зазвичай менше відволікає під час споживання контенту, ніж виріз по центру. Ще одна цікава деталь – радіуси скруглення кутів. Xiaomi зробили їх значно більшими, ніж у попередніх моделях. Візуально це додає пристрою м'якості, проте як такий дизайн проявить себе в реальному використанні та наскільки широкими будуть рамки навколо самого дисплею, поки питання відкрите. Офіційні характеристики та дата релізу пристрою поки тримаються в секреті, проте зміна формату на широкий чітко вказує на бажання компанії зробити свої складні смартфони більш універсальними для професійних завдань. Власне, як завжди, краще за все один раз побачити, якщо вас тема зацікавила. Думаю, легко нагуглити ці самі рендери новинки від Xiaomi. Ну, а мені найбільше цікаво, яка ж на неї буде ціна, але доведеться трохи почекати, коли ж це стане відомим. Ну, а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Москві після пожежі на ТЕЦ стався блекаут. По всій Росії почалися проблеми з інтернетом. Користувачі скаржаться на недоступність сайтів і сервісів, а також проблеми у найбільших провайдерів та операторів зв'язку. Електроенергія зникла після пожежі на об'єкті неподалік столиці Російської Федерації. Найбільше скарг надходять з Москви та Санкт-Петербурга. Тим часом росіян почали арештовувати і штрафувати за публічні скарги на нестачу бензину. У Волгограді після запису відеозвернення затримали 5 людей. Одного з них заарештували на 5 діб. Ще один штраф отримав житель Пермі, який хотів провести мітинг через дефіцит пального. Російський реактивний дрон подолав близько 900 кілометрів і дістався з заходу України. За повідомленнями, дрон рухався маршрутом із Криму через кілька областей у напрямку Дубна на Рівненщині, де згодом зник із радарів. Від Миколаївської області до кінцевої точки його політ, за попередніми даними, тривав близько 1 години 50 хвилин. Такий випадок свідчить про те, що Росія продовжує розвивати далекобійні ударні безпілотники, зокрема реактивні моделі, та намагається використовувати нові маршрути і тактику для обходу української протиповітряної оборони. Ворог вдарив по заводу «Київгума» у Броварах. Унаслідок атаки пошкоджено частину приміщень підприємства. Завдяки завчасній евакуації ніхто з працівників не постраждав. Виробництво тимчасово призупинили з міркувань безпеки, однак у компанії планують повернутися до штатної роботи вже сьогодні. Ще 8 країн підтримали новий пакет санкцій ЄС проти Білорусі. Нові обмеження стосуються товарів і технологій, які можуть посилювати військовий та оборонний потенціал Білорусі, а також окремих напрямів бізнесу, зокрема пов'язаних із криптоактивами. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу хардового турніру WTA-1000. У третьому раунді українка у двох сетах переграла колишню третю ракетку світу Слоан Стівенс. Рахунок 7-5, 7-5. У четвертому колі тисячника в Цинциннаті Костюк побореться із нейтральною Мірою Андрієвою. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 19 серпня, на календарі сьогодні хмарно трошки, невеликі дощі очікуються, можливі грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, по області 23-28, тепла, в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, 20 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі плюс 11, плюс 16, вдень 26-31 тепла. На 21 серпня теж обіцяють малохмарну погоду без опадів, вдень до плюс 34, вночі на нижче плюс 15, а на вихідні обіцяють до 37 спеки. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Минулого тижня Харків пережив 9 ворожих атак. Російський агресор бив по місту FPV-дронами, шахедами та іншими БПЛА, пошкодивши житлові будинки, цивільну та енергетичну інфраструктуру. Постраждали 3 людей. За словами міського голови Ігоря Терехова, комунальники і рятувальники оперативно усувають наслідки ударів та відновлюють базові послуги для містян. Загалом повітряна тривога в Харкові минулого тижня лунала 114 годин, що на 27% менше, ніж загалом по області.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів уважу.

титри, наче алгоритми в твоєму серці. В моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Українські дрони атакували Нижегородську область. У Дзержинську спостерігається масштабне задимлення. Його джерело, ймовірно, знаходиться на території військового заводу імені Свердлова. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії. Деталі будуть згодом. Інтенсивність ударів ворога зросла. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Росія в рази збільшила інтенсивність атак на цивільну інфраструктуру. Тому Україна готується до складного опалювального сезону. Окремо готують школи та дитсадки. Близько 19,5 тисяч закладів уже мають генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії. До кінця року в Україні також мають працювати близько 200 підземних шкіл. Вибухи поблизу Запорізької АЕС. Одна людина загинула, ще 16 постраждалих від вибуху дрона на автобусній зупинці, якою користуються працівники Запорізької АЕС.

безпеку не порушено. Нові камери автофіксації. Уже з 20 серпня в Україні запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, після встановлення нових камер загальна кількість комплексів автофіксації по Україні зросте до 426. Камери фіксуватимуть порушення ПДР автоматично, тож водіям варто уважніше стежити за швидкістю та дотримуватися правил на дорогах. Литовський клуб збере кошти для України. Футбольний клуб «Жальгіріс Вільнюс» проведе збір коштів перед матчем 28-го туру чемпіонату Литви на автомобілі швидкої допомоги для України. Клуб зі столиці має намір привітати Україну з майбутнім Днем Незалежності та підтримати у війні проти Росії. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 19 серпня, на календарі сьогодні хмарно трошки, невеликі дощі очікуються, можливі грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, по області 23-28, тепла, в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, 20 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі плюс 11, плюс 16, вдень 26-31 тепла. На 21 серпня теж обіцяють малохмарну погоду без опадів, в день до плюс 34, вночі на нижче плюс 15, а на вихідні обіцяють до 37 спеки. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.
5: I had the wildest dream last.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують посилювати систему захисту від ворожих безпілотників та нових видів зброї. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, над цим міська влада працює спільно з обласною військовою адміністрацією, військовими та інженерами. Створений захист вже дає змогу відбивати значну кількість атак, зокрема дронів на оптоволокні. Водночас ворог застосовує нове озброєння, таке як швидкісна ракета-дрон «Бандероль». Також фахівці постійно вдосконалюють та адаптують захисні рішення, аби найкраще убезпечити Харків.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Настя Луна. Мої вітання. У Росії зникає бензин. Дефіцит пального в Росії різко поглибився. Якщо тиждень тому бензин чи дизель можна було купити на 41-й заправці країни, то станом на 16 серпня лише на 28. Проблеми на АЗС офіційно визнала влада щонайменше 8 регіонів, серед них Краснодарський край, Калузька та Нижегородська області. Ще у 13 регіонах на брак пального скаржаться самі мешканці в соцмережах – від Москви і Підмосков'я до Якутії, Забайкалля та Адигеї. 35 мільярдів гривень на захист енергетики та підготовку громад до зими. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що за підсумками аудиту уряд визначив конкретні заходи, які потребують невідкладного фінансування. Пріоритетами є захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури, а також розгортання резервних джерел теплопостачання. Роботи вже тривають. Із квітня на захист об'єктів із резервного фонду держбюджету спрямували понад 27 мільярдів гривень. Корецький наголосив, що час до початку опалювального сезону потрібно максимально використати для повної готовності громад до зими. До 29 тисяч гривень на руки вчителям. Підвищення зарплат молодих педагогів становитиме орієнтовно від 12 800 гривень до 17 700 гривень на руки. А вчителів з досвідом – від 16 900 гривень до 28 500 гривень на місяць. Нагадаю, з січня оплата праці педагогів уже зросла на 30%, а з 1 вересня її планують підвищити ще на 20%. Конкретний розмір зарплати залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження. Бельгія оголосить нове фінансування. Під час зустрічі з міністром у справах ветеранів Віталієм Кімом та українськими ветеранами глава МЗС Бельгії Максим Прево повідомив, що вже сьогодні представлять нові рішення щодо додаткового фінансування української медицини. Кошти планують спрямувати на підтримку лікарень, медичної системи, щелепно-лицеву хірургію та імпланти. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 19 серпня, на календарі сьогодні хмарно трошки, невеликі дощі очікуються, можливі грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, по області 23-28, тепла, в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, 20 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі плюс 11, плюс 16, вдень 26-31 тепла. На 21 серпня теж обіцяють малохмарну погоду без опадів, вдень до плюс 34, вночі на нижче плюс 15, а на вихідні обіцяють до 37 спеки. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція діє до повного розпродажу складу. 30!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Експертна рада затвердила кандидатів на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова». Цього року до списку увійшли 9 містян. Серед них – військові Олексій Хільченко, Андрій Царенко та Віталій Нащупський, які боронили місто й область. Також звання запропонували присвоїти науковцям – Володимиру Журавлю та Євгену Соколу, очільниці обласного пенсійного фонду Галині Баєвій, меценату та бізнесмену Олександру Лобановському, директору Харківобленерго Олексію Ганусу та керівнику Харківського національного академічного театру опери та балету Ігорю Тулузову. Як зазначив мер Ігор Терехов, кожен із них своєю працею та відданістю зробив вагомий внесок у зміцнення Харкова під час війни.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi

0: перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
2: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 19 серпня, на календарі сьогодні хмарно трошки, невеликі дощі очікуються, можливі грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, по області 23-28, тепла, в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, 20 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі плюс 11, плюс 16, вдень 26-31 тепла. На 21 серпня теж обіцяють малохмарну погоду без опадів, в день до плюс 34, вночі на нижче плюс 15, а на вихідні обіцяють до 37 спеки. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 30.12.2026.
1: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашу.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання.

0: представниками фракцій та депутатських груп. Канада відмовилась повертати Росії арештований літак. Російська компанія «Волга Дніпр» програла у Канаді суд щодо скасування санкцій, запроваджених через війну в Україні. Авіакомпанія вже кілька разів вимагала зняття санкцій, аргументуючи це тим, що вона нібито не перевозить військові вантажі з 2018 року. Однак кожного разу суд відмовляв у цьому. Нагадаю, Канада першою серед членів G7 ухвалила законодавство, яке дозволяє їй конфісковувати майно російських підсанкційних компаній. 2 мільярди євро допомоги. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту планує у 2026-2027 роках залучити близько 2 мільярдів євро фінансування міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги для реалізації проєктів в інфраструктурній сфері. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM.
2: MFM.
1: Dance Hit Radio.

Серпня теж обіцяють малохмарну погоду без опадів, вдень до плюс 34, вночі на нижче плюс 15, а на вихідні обіцяють до 37 спеки. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. 30!

0: бери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
4: Надія є.

питання відкрите. Офіційні характеристики та дата релізу пристрою поки тримаються в секреті. Проте зміна формату на широкий чітко вказує на бажання компанії зробити свої складні смартфони більш універсальними для професійних завдань. Власне, як завжди, краще за все один раз побачити. Якщо вас тема зацікавила, думаю, легко нагуглити ці самі рендери новинки від Xiaomi. Ну а мені найбільше цікаво, яка ж на неї буде ціна, але доведеться трохи почекати, коли ж це стане відомим. Ну а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі, мої вітання. Допомога енергетикам 4 областей. Німецькі компанії передали системи накопичення енергії, сонячні панелі та інше устаткування для потреб Львівської, Дніпропетровської, Закарпатської та Кіровоградської областей. Загалом 58 тонн обладнання. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зазначається, що отримане обладнання використовуватиметься для проведення ремонтних та відновлювальних робіт, а також для забезпечення надійного електропостачання у цих областях. Нові атаки ворога. Загинуло 4 людей, ще 4 постраждали внаслідок атаки російського дрона на маршрутку в Херсоні. Удар стався вранці 19 серпня у корабельному районі міста. Поранених госпіталізували, особи загиблих наразі встановлюють. Також Росія атакувала ринок у центрі Запоріжжя. Удар прийшовся і по приватному секторі. Там поранена жінка. Раніше ВВА повідомляли, що в місті перебої з електрикою після ударів. НАБУ та САП розкрили деталі операції «Форест Гамп». Правоохоронці викрили групу, яка допомагала легалізувати 150 мільйонів гривень незаконно отриманих коштів. За даними правоохоронців, до злочинної групи можуть бути причетні високопосадовці Офісу президента України. Організацію могли очолювати чинний та колишні народні депутати України. До її діяльності також могли бути залучені інші особи. У НАБУ та САП зазначили, що деталі операції повідомлять згодом. Трамп хоче дружити. Президент США планує зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином вже цієї осені. За даними The Wall Street Journal, переговори можуть відбутися в листопаді під час саміту АТЕК у Китаї. Офіційна підготовка до зустрічі ще не розпочалася. В міністерстві Трампа заявили, що переговори відбудуться, коли для цього складуться всі відповідні умови. OpenAI запустила чат GPT для підлітків. Компанія представила чат GPT для тих, кому немає 18. Це окремий формат роботи сервісу. Він орієнтований на навчання, розвиток критичного мислення та безпечніше використання AI, а також передбачає додаткові інструменти контролю для батьків. Для користувачів – запланту. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: Попри всі виклики воєнного стану, в Харкові продовжує розвиватися бізнес. З початку року власну справу в місті відкрили понад 6 тисяч нових підприємців. Крім того, ще понад 250 бізнесменів перенесли свою діяльність до Харкова з інших регіонів та змінили податкову адресу. Загалом у місті вже зареєстровано понад 121 тисячу ФОПів. У профільному департаменті міської ради зазначають, що така активність свідчить про стійкість харків'ян та їхню готовність інвестувати у власні проєкти. Адже кожен працюючий бізнес – це нові робочі місця, необхідні товари, послуги для містян, а також наповнення бюджету для відбудови міста.
2: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керування.

0: Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є соціальна реклама.

0: Та година.
1: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
2: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Добрі дрони. Українські безпілотники атакували НПЗ в Уфі. Там спалахнула пожежа. За словами місцевої влади, туди загалом запустили 6 дронів, 4 з яких нібито збили. Втім, Росія атакувала ринок у центрі Запоріжжя. Удар прийшовся і по приватному секторі. Там поранена жінка. Раніше в ОВА повідомляли, що в місті перебої з електрикою після ударів. Газ через Болгарію. Країна готова проводити консультації з Києвом щодо можливостей

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 300.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: Ми з тобою любили, передивиш набій, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Нарешті наші вдома. Ще 103 українські воїни повернулись додому з російського полону. Про це повідомив Володимир Зеленський. Серед звільнених воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Наймолодшому звільненому захиснику – 26 років, а найстаршому – 59. Дякуємо кожному з них та вітаємо вдома. На Росії щось знову палає. У Чебоксарах в Чувашії горить підстанція на фоні зруйнованої компанії в НІР. Цей об'єкт виробляє електротехнічне обладнання та критичні компоненти для військової техніки Російської Федерації. Євгенія Хмару призначено міністром оборони України. За проголосували 312 депутатів. Перед цим він виступив перед Верховною Радою та розповів про свої основні завдання на посаді. Далі цитую. Планують змінити систему закупівель та посилити співпрацю з закордонними партнерами для забезпечення роботи ППО. Моє завдання – спілкуватися із захисниками безпосередньо. План мобілізації уже опрацьовують з Драпатом та Генштабом. Рішення щодо цього має бути комплексним і напряму залежатиме від ситуації у війську та подальшого плану ведення війни. Тим часом протестувальники вигукують «Ганьба». Так вони зустрічають Радою призначення Хмари міністром оборони. Водночас вони заявили, що ввечері планують зібратися біля театру імені Івана Франка. Кажуть, що цього разу акція матиме зовсім інший настрій. Українці у Франції. Франко-Українська асоціація на півдні Франції проведе в Ніці дві події до 35-ї річниці незалежності України. Відправлення чергової фури гуманітарної допомоги та святкову ходу з культурною програмою. У четвер 20 серпня асоціація завантажить 42-гу фуру гуманітарної допомоги, яку відправляє в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. Наразі це всі новини, більше за годину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: MFM station.
1: MFM.
6: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
1: Okay.
0: MFM.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2013-2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: До Дня міста та Дня незалежності України в Харкові стартує велика серія мистецьких виставок. Свої роботи презентують вихованці дитячих шкіл, відомі художники та фотографи. Для зручності містян більшість експозицій розмістять просто на станціях метро. Харків'янам покажуть дитячі малюнки, інтерактивні футболки з оживаючими принтами, картини живописців та зворушливі фотопортрети наших захисників. Мистецький марафон триватиме з 19 серпня по 4 вересня за підтримки Департаменту культури. А детальний розклад і локації кожної виставки шукайте на офіційних ресурсах Харківської міської ради.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX50.

0: 5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alfa M+, на аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Результати ураження. Під час аналізу додаткових даних підтверджено пошкодження 15 серпня виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз» та цеху обслуговування авіаційної техніки «Авіакор» авіаційний завод. Окрім того, в результаті удару по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Затримано російських агентів. СБУ затримала іноземців, які на замовлення Російської Федерації підпалили опорну електропідстанцію у Чернівцях. Як встановило розслідування, фігурантами є громадяни однієї з країн Близького Сходу. Для виконання завдання ворога вони на початку серпня прибули до обласного центру і провели розвідку по периметру енергетичного об'єкта, щоб підшукати місця для прихованого проникнення на його територію. У подальшому агенти облили бензином трансформатори і територію навколо них, підпалили і втекли. Наразі зловмисникам оголошено про підозру, вони перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Новий навчальний рік. В Україні його розпочнуть понад 25 тисяч закладів освіти різного рівня – від дошкільних до закладів вищої освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Він зазначив, що головним викликом для освітньої системи залишається безпека, оскільки росіяни атакують, зокрема, заклади освіти та об'єкти, де зберігаються підручники. За словами міністра,

завтра внаслідок російських ударів було знищено понад мільйон підручників. Водночас уряд працює над тим, щоб відновити їх та забезпечити доставку до закладів освіти. Але зробити це до перших днів навчального року, ймовірно, не встигнуть. На цей період учні зможуть користуватися електронними версіями підручників і посібників. За попередньою оцінкою, на друк книжок, знищених унаслідок російських обстрілів, необхідно близько 120 мільйонів гривень. Український теніс. Олексій Крутих вийшов до чвертьфіналу на челенджері у Празі. У матчі другого кола український тенісист обіграв Ніка Гарта. Крутих вперше за червня 2023 року зіграє в одній четвертій фіналу на змаганнях ITP Challenger і загалом у восьме в кар'єрі. Наступний суперник Олексія визначиться у матчі Хуан Баутіста Торес Цзен Чунсінь. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Експертна рада затвердила кандидатів на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова». Цього року до списку увійшли 9 містян. Серед них – військові Олексій Хільченко, Андрій Царенко та Віталій Нащупський, які боронили місто і область. Також звання запропонували присвоїти науковцям Володимиру Журавлю та Євгену Соколу, очільниці обласного пенсійного фонду Галині Баєвій, меценату та бізнесмену Олександру Лобановському, директору «Харківобленерго» Олексію Ганусу та керівнику Харківського національного академічного театру опери та балету Ігорю Тулузову. Як зазначив мер Ігор Терехов, кожен із них своєю працею та відданістю зробив вагомий внесок у зміцнення Харкова під час війни.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини.

0: Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин» – головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. У Путіна все в порядку. Як він говорить, критичних наслідків від атак по російській інфраструктурі «нєт, не було і бить не может», однак шкоду вони завдають. Також диктатор заявив, що економіка Росії зараз має скромну, але позитивну динаміку. Нагадаю, нещодавно європейська розвідка оцінила, скільки ще Володимир Путін зможе фінансувати війну проти України. Завдяки тимчасовому зростанню світових цін на нафту, Кремль отримав додаткові доходи та відтермінував гостру фінансову кризу, що дасть йому змогу продовжувати бойові дії щонайменше до наступної весни. Швейцарія змінила надання захисту українцям призовного віку. Статус С у державі тепер надаватиметься лише тим громадянам України, які не порушують військові зобов'язання перед своєю країною. Вимога щодо виконання військових зобов'язань поширюється на таких громадян України, які мають вік призову, перебувають у резерві або добровільно вступили до лав ЗСУ. Це нове правило застосовується до всіх нових заяв, поданих 20 серпня або пізніше. Воно не впливає на осіб, яким вже надано статус захисту С. Потрібно прибути на килим. Рада викликає на розмову голову Нацбанку Андрія Пишного щодо Сенсбанку у розслідуванні НАБУ. За даними слідства, щоб вивести 150 мільйонів гривень готівкою, учасники схеми використовували державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. «Я залишаюсь поруч із вами, я ваш брат». Саме з такими словами звернувся до українців американський кіноактор Річард Гір. Він записав відеозвернення з привітанням із Днем Незалежності та передав свої найкращі побажання. Також знаменитість англійською прочитав вірш інший українського прозаїка, поета Юрія Іздрика. Це і всі новини. Почуємось за годину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. На Курщині палало. Там партизани руху АТЕШ знищили 3 вежі зв'язку. Ці об'єкти забезпечували зв'язок між командними пунктами підрозділів Російської Федерації. Росіяни вже почали працювати над відновленням комунікації через тимчасові пункти зв'язку. І все ж тим часом ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю головного управління Нацполіції. На місці вже працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Інформацію про загиблих і постраждалих наразі уточнюють. Справа проти Ощадбанку. Угорщина закрила фейкову справу Орбана щодо українських інкасаторів, затриманих за підозрою у відмиванні грошей в країні через відсутність складу злочину. Нагадаю, що Угорщина 5 березня взяла в заручники працівників Ощадбанку і викрала гроші з 2 банківських машин. В автомобілях були мільйони доларів та євро, а також золото. Крім того, країна порушила одразу 3 конвенції під час затримання українських інкасаторів. Чоловіків довгий час тримали у кайданках і перевозили із зав'язаними очима. Втім, 6 травня Угорщина повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку. Хто та які виплати отримає до Дня Незалежності? Кошти повинні надійти до 24 серпня. Сума залежатиме від категорії. Особи з інвалідністю внаслідок війни, перша група, отримають 3100 гривень, друга група – 2900, третя група – 2700 гривень. Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності – по 1000 гривень. Особам з особливими заслугами перед Україною надійде 3100 гривень. Сім'ї загиблих ветеранів і захисників, а також деякі вдови та вдівці отримають по 650 гривень. Учасникам війни та деяким іншим категоріям надійде 450 гривень. В Україні знімуть фільм про тьотю Суп. А саме про Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Саме цей проєкт отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна». У міськраді Маріуполя нагадали, що Наталія багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин із дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя Суп», адже фірмовою стравою був простий суп. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

Xiaomi, схоже, вирішила, що витягнуті екрани, їх ще називають сусиска, це не межа мрії, та готує свій перший широкоформатний складний пристрій. В мережі з'явилися зображення ліцьової панелі новинки, які натякають на серйозну зміну ергономіки в лінійці виробника. Про це, власне, сьогодні хочу вам розповісти. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Судячи з витоків, Xiaomi обрала свій шлях, яким вже давно йдуть конкуренти в особі Samsung та Huawei, тож можна вчергове сказати, що вони подивилися, надихнулися і зробили так само. Внутрішній дисплей новинки отримає співвідношення сторін близький до 4:3, що робить його майже квадратним у розгорнутому стані. Це значно зручніше для роботи з текстом чи перегляду веб-сторінок, ніж вузькі панелі, які ми бачили раніше. Очікується, що діагональ розгорнутого екрану складе близько 7,6 дюйма. Це стандарт для сучасних флагманів на кшталт Galaxy Z Fold 6, який дозволяє балансувати між відносною компактністю та можливістю невеликого планшету. На опублікованих кадрах помітно, що фронтальну камеру розмістили у правому верхньому куті внутрішнього екрану, на відміну від Samsung. Аналогічне рішення, до речі, використовує і Huawei, і воно зазвичай менше відволікає під час споживання контенту, ніж виріз по центру. Ще одна цікава деталь – радіуси скруглення кутів. Xiaomi зробили їх значно більшими, ніж у попередніх моделях. Візуально це додає пристрою м'якості, проте як такий дизайн проявить себе в реальному використанні та наскільки широкими будуть рамки навколо самого дисплею, поки питання відкрите. Офіційні характеристики та дата релізу пристрою поки тримаються в секреті, проте зміна формату на широкий чітко вказує на бажання компанії зробити свої складні смартфони більш універсальними для професійних завдань. Власне, як завжди, краще за все один раз побачити, якщо вас тема зацікавила. Думаю, легко нагуглити ці самі рендери новинки від Xiaomi. Ну, а мені найбільше цікаво, яка ж на неї буде ціна, але доведеться трохи почекати, коли ж це стане відомим. Ну, а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Працюють сили оборони. Цієї ночі уражено автомобільний міст через річку Молочну у Запорізькій області. Споруду противник використовує для забезпечення військової логістики. Окрім того, уражено 3 склади безпілотників противника на Донеччині та Луганщині. Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними дронами типу «Герань Гербера» в Криму та пункт управління безпілотниками у Херсонській області. Серед іншого, уражено склад матеріально-технічного забезпечення та район зосередження озброєння і військової техніки противника. Втрати окупантів уточнюються. Тим часом стали відомі попередні наслідки атаки на Житомирщині. Там Росія вбила 2 поліцейських, ще 20 людей постраждали через атаку по будівлі головного управління поліції. Ще один винний. У Хорватії затримали підозрюваного у підриві північних потоків українського водолаза Володимира Три. Про це заявила прокуратура Німеччини. За версією слідства, він був одним з водолазів, які у 2022 році встановлювали вибухівку на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у Балтійському морі. Після екстрадиції до Німеччини його мають доправити до суду. Ще одним підозрюваним у справі є українець Сергій Кузнєцов. Німецькі прокурори вважають його командиром групи, яка підірвала газогони. Повернення полонених. Загалом від 24 лютого 2022 року додому з російського полону вже повернулись 9716 українців. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Нагадаю, що сьогодні до України повернулися 103 захисники. Гра української тенісистки. Марта Костюк зіграє в 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 у США. Матч проти нейтральної Міри Андрієвої відбудеться другим запуском на Champions Court. Початок не раніше 20:00 за київським часом. Це і всі новини. Почуємось за годину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на МФМ.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM Station.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

0: Повітряних цілей збили мобільні вогневі групи, якими підсилили захист Нікопольщини. З квітня працює антидроновий загін поліції «Яструб», а з травня – вогневі групи Нацгвардії. Перемога української тенісистки. Єлизавета Котляр обіграла третю сиєну Анну Сіскову у другому колі турніру WTT у Празі. Українська тенісистка сьома в сезоні вийшла до чвертьфіналу змагань цієї серії, та вперше у кар'єрі їй це вдалося на турнірі категорії W50. За місце у півфіналі Котляр боротиметься з кваліфаєркою Пією Ловрич, якій програла цього року. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. А де ж нафта? Постачання копалини із західних портів Росії у першій половині серпня становили близько 2 мільйонів 300 тисяч барелів на добу. А це на 15% менше від початкового плану через перебої в роботі порту Новоросійськ. Спочатку експорт із балтійських портів Приморський Усть-Луга та Чорноморського Новоросійська в серпні очікувався на рівні близько 2 мільйонів 700 тисяч барелів на добу. Завантаження в порту Новоросійська відстають від плану більш ніж на 2 тижні. Партії, які мали експортувати наприкінці липня, вийшли в море лише останніми днями. Цивільні під обстрілами. У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Втім, серед них дітей вже немає. Останніх 2 неповнолітніх з Миколаївки евакуювали 15 серпня. Від початку цього місяця за межі області були евакуйовані або самостійно виїхали вже більше 9 400 осіб, з яких 740 – діти. Ніякого дешевшання. Як заявив директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн, зниження цін на пальне в Україні очікувати не слід. Куюн зазначив, що 18 серпня ціни на нафтопродукти у світі повернулися фактично до позначок, з яких почалося падіння 2-3 тижні тому. Ціна впала приблизно на 15%, але фактично повернулася на той рекордний рівень. Українські виконавці у грі. Співак Павло Зібров з'явиться у сюжетному доповненні до «Сталкер 2» «Серце Чорнобиля» під назвою «Ціна надії», яке вийде 20 серпня. Вокаліст озвучить голос арени, а також у внутрішньоігровому радіо лунатиме його пісня «Шкільний вальс». Серед інших артистів, чия музика з'явиться у доповненні, буде «Монокейт». Студія вже презентувала відео з її композицією «Нас несе». Також у «Сталкер 2» пролунає відома Стефанія від «Калуш Оркестра». Окрім того, «Монокейт», справжнє ім'я якої Катерина Павленко, постане у грі у вигляді радіоведучої на місцевому радіо. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе чинити, коли виробають свій дорослий? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я...

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
2: MFM.
3: MFM.
2: Dance Hit Radio.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM.
2: Dance Hit Radio.
4: Pretty

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

MFM station. MFM. MFM. Идеальна станція існує. MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

The Franco. Wanna pretend that the Franco.